Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Så skal vi opp, eller over til USA igjen, og da har jeg plukket ut en kar, en av de fremste bluesgitaristene vi har fått fram. Jeg husker han som 13-14-åring, når han B.B. King hadde en stor konsert, så tog han opp denne karen, og da kunne alle høre at dette blir en kjerne, nemlig Joe Bonamassa. Og han både synger og spiller blues, og her skal vi få han i melodien Different Shades of Blue.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
0: Radio Kos, vi kan kose oss.

ettermiddagssendingen på Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.